Gado, gado, gado, gado, gado, gado, gado, gado, gado, gado, gado, gado, gado, gado, gado, gado, gado, gado, gado, gado, gado, gado, gado, gado, gado, gado, gado, gado, gado, gado, gado, gado, gado, gado, gado, gado, gado, gado, gado, gado, gado, gado, gado, gado, gado, gado, gado, gado, gado, gado, gado, gado, gado, gado, gado, gado, gado, gado, gado, gado, gado, gado, gado, gado, gado, gado, gado, gado, gado, gado, gado, gado, gado, gado, gado, gado, gado, gado, gado, gado, gado, gado, gado, gado, gado, gado, gado, gado, gado, gado, gado, gado, gado, gado, gado, gado, gado, gado, gado, gado, gado, gado, gado, gado, gado, gado, gado, gado, gado, gado, gado, gado, gado, gado, gado, gado, gado, gado, gado, gado, gado, gado, gado, gado, gado, gado